0: le so betse magage shometso tso gapele ke shupa felang go itjola iringela botshelela ka ona molotjana wo re kokota retsene rena ba phala ja pele le gone le motheleji ke la bone wa la tharo gwedi ke ya lewedi ke gwedi la go keteka bogwa be rena ngwa ga kwa ketepedi masume pedi tshela e bile ke gwedi la ya jabwedi ka mononageng le gone le magage shum re sa buile gape go me re sehlopa sa bannana la ntometsebe re golofela gore le bile le letjatjile le botse le gone e re ntle le go dikadika solo motheleji re thome re leboga ba kantoro ya ditaba Sophie Motsai o tlile go wena ka ditaba tsela tsa iria botshelela e bile o setse a laetse gore ke tsa mafelelo tsa letsatsi la le gone fa e leng gore wena o ka letela tse dingwe tsa morago rago go sasa mesong ka iria botshelela motheleje re rata go tsaya sebaka se gape re leboga setlhopha ka moka sa bannano la route 326 ga itse di itumeleng spiso mmogo le confidence ba bile le wena go tloga ka iria la boraro go ba go fitlha ga bjaleng ge ba e fa re na marapo bjalo ka gere le bana ba motho re ngwathelana tlhogo ya GM magagešo nna ke tshepo wa ga mojakeng gomme le gone ke nnaneo la rena le e leng gore le ikgethile fa e leng gore ga ke sepele ke le nnoši ke na le warra ke kgolofelo batamela ba ga seledišang le tamiše batheletše
1: le nna ke tše sebaka se ke go dumediše tshepo mojakeng ke dumediše gape le batheletše ba radio tef ke bontšhe fa gore le nnaneo la rena la lehono ke lenaneo leo le tloga le ikgethile la go ama dikgetho tša lekgotla kemedi la baithuti ka ge re tseba gore bekeng yeo e tlago ka mošupologom baithuti ka mono yunibesithing ya Limpopo ba tla be ba kgetha boetapele ba lekgotla kemedi la bona gomme ke bontšhe fa gore le nnaneo la rena le tšweletšo fa ke setlhopha sa batsweletši e lego Elizabeth Magagane Patricia Leputu Brian Maganedi Sophie Motsai botlhale moela kabelo mašiane Motlhaka Chantel le tlhono le mathusam ga mmogo le kefilo ra mmutla mola batsweletši ka metšhineng e le Mahlodi Malaji le Lucky wa gabopape nna ke kgolofelo seletiša gomme ka o rialo a re feteleng ka fa re tlo ba re thagola lenaneo la rena semošo

0: tlogela pele re le baga mothelete re tlogela pele re buile ke go tshepišitše ge ke yaka kua gone go yona metse gore tlobana pele re boletšana le bo doctor masenya fa le ba gona fa ka mo dikgatlhong re tlobana pele re boledišana le bona ke šetse ke na pele ke go aletše kalotaba gore na batho bana pele ba re thuša ka tlhogo poledišano efe mo bošegong bjo bjale gore ba tlhomphegile ga botse ka fauwe
1: re gona rra lena ke a dumediša mr Nehemiah le mr Bopape ane ke thaba go ba le lena ke dumediša le le bepe sorry
0: age
1: le ke dumediša le batheletše ka moka hopefully we are going to learn today again
0: ya ke tlogane pele ke leboga fa ke tlogane pele ke dumela gore tabae re tlogana pele re bile le mathatanyana le yona tlhogo peledišano ya high blood mara ke dumela gore le kgone ka ge le le gona le tlogana go ka re thuša gore na e sepela ka sebopego se sefe fa jale ke nyako tloreng batheletše pele ge nka tswela pele nke ke no tla ke ba gopotse gore ge e le gore ba nyako kgona go ka e goka kantšha le rena go bona le kudu ka fale mara re ke sa beakanyana mora fale doctor fang nke ke botšhiputšišo fang ya go amana le yona a hypertension ka bonolo le re biele yona gore re kgone go kuša gore ga botse ge re bolela ka hypertension ga botse re bolela kang
1: ke thome ke re